ko e lulu le si masi me me ai io e le o se onga onga ma fi fi le onga a masalo me au masenge po le habit so kon fai o ko fa po po le masi me tonu me ai o man kuka io me ale o tika ko wait a ma fotato ya ai fo ia lava ta la tatoni e ke le lava a ma wase pe tasi lua nai na ipu le vaiaso ia nai wainga pol pia a ungi kerkele a over tasi pe lua ngi ipu ia ilaso wa ova a pol fangu foi me umba na e fai kiele sa la lulungo toto ia pui puia mai foi kako le stroke ma le dementia ia ma le heart attack tasi lava nei a faina ba ta tele ai e o foi la e mo kangesa kansese ese ya wo ai tu pulanga ilo ma tu tele ya ka o mai au ma liu kangesa po mai nei pa ma yo su pe osu po la heart attack ya po le stroke foi ta wo das po klame nei tu fam na toi ya ye me fai ai tu e fa po ina foi ta tu po klame nei ba so asa wa tem nei ya lo tele atu man real weekend. Yeah, we are 4 years. I sang umalava. That's program day. I to fast with four.